zanın belki tu jî zanî her bihar xwejî nû ve dixemilîne li zap çukurca colemêr û hakurk niha serî rake çavan veke û biqîre wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê hey egît egît bazê çiyayên colemêr dûr neçe heval na na tu dûr neçe ji xwe her bêhneke de hezar car dişe û te cigir vaye binêr rêhevalên te bablekanê dileyzin û zanibe benda tene niha dema serkeftinê ye niha

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.